0: Sunga eva mai le pese Fatunga nae ma le usu ya Sipso Ina wa iva minute te ile tu lai fa 9 minutes after 4 Here on the 685 show Nao mai atu Tātou talafou mai vai whanua Ia ile tātou lava ngana sa moa Peona masani ai o le tu la le afa le iva le tai au Ma le afa le tasi le au ouli Mau en whapoponga in tātou Samoa Language News Lunga le tātou ala leo Limitol tasi pi ai mai le asunga fua se o le asu for really ya e mau le tatou whapoponga ile tu lai fa ile asotofi pe ono masani e ilunga o le tatou 685 show o leo tau mai le tatou malo falo al ngia mua mua our first guest for the show this afternoon as I had mentioned earlier in the show joining us all the way from Samoa le fionga ya moe le fue Joakim Retty Smith Pacifica Storytelling is taking center stage with the People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge, a powerful regional initiative led by Pacifica On Air, bringing together emerging creatives and storytellers from across the Pacific. Now, Team Samoa will be going head-to-head with teams from Fiji, Cook Islands and the Solomon Islands in an all-out creative battle. 48 hours, one mystery theme, and no shortcuts. So today on Humble Chance, we're very honored to be joined all the way from Samoa. Ia o si fonga la wiloa mai le tātou atunuu Samoa ilunga le ngato le ala leo. Ia le tātou TV1 i Samoa le feonga ya moi le fue Joakim Retty Smith, who is also... Obviously, he's got his broadcaster hat on, but he's also taking part under the Team Titans 685. He's here to tell Anoa about Samoa's involvement in the POP 48, as it's now known, or People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge. Ia leo maual tātou so te inga malfionga ia moi le fue Joakim Retty Smith. Whātalo whātu leo fionga le alifa san lausinia, ia leo fionga moi le fue i le nei vaenga o le awa uli malo lawal soi fua manuia.
1: Ia, soi fua manuia leo fionga le sa, ia, stasi fua i o tō le tinu ua ilonga ma tau tau ua le musika, ia o le fiafio nei whātau vaa ia ua mawale vanoe tate tala tala noa i fua e tusa i fua i ia ma le tau mawhainga lawa i nei lawa i su tātou tinu i tono le tātou leo whanua. Ia le tau mawhai lawa i nei a o atu ma wha o ngālewala a wina o lo i Samoa. Ia i lao na iei le wha moe moe ma le wha tanoanga nei tū la. Ia le wha talofa mo wha lofa atu. Ia le ngata i Samoa nei. Po mo mai le wha salau ngai le ngata fwi lea. Ia tau a inga lofa peona au mau i nai New Zealand. Ia msao Stafford ke lope. Ia te runga. Ta tau te SS lawa i taimi maso. Ia ae vai lua tusa mai lawa i le tuana manuia i tātou. Ia a le wha tumutabunga le wha talofa. Ala wa fionga le fongan por kalame. Ia wa mau i fwi ma fitanga nei tu la.
0: Ia tātou, tau whaifa mālo le nei vāenga o le fiafi, ia mālo fōi tau atai, mālo le ngā lulue. Tani tonu ia o le temi nei sā moa, o le wa te alima, o kāra ke mi oi fale, ia a nea lava o lo o mau pēl tō vāe lo fionga. Ia, whāwhetai mo le whāwha no ina lau temi. Ia, tani tonu o sā mau whai ngā e le o Yesu whāma talanga, le ngā whatau lima ina le pol kalame, ia a la a ngā isa o lava i le autu o le tā, o fa moe moe le nea fiafi. Ai tātou te lei ho atu le nava enga. Mo le sila fia ona le temi mua mua lea le ua. Ma futa mai e i lunga le tātou por kalame le 685 show. I lunga le PMN sa mua. Ia mo nisio le atunuu e meise ni tau a inga ma wō me ma sani o lo fa fonga me le tātou por kalame. Pea ma fai le fai ilo.
1: Moni.
0: Fai ilo ia po ai who is moe le fue Joakim Retty Smith. Ia ni o fio anga ma lalfanga e te fio mai Ia aile i a ngai atu li tātou whata loanga male ngang whalo alo mo fui.
1: Ia whaftai a le sa, ia o au nei o mo ili fui Joe Kim Ritchie si Manu Smith. Ia o tamai titi mele atu a ana a mo fui lewa noa. Ia o le nofo la vedei sa mo fenga luenga TV tasi. Ia male ala leo le varu iwa tesi mele tasi peo na tau mai mo mwa fuga mai le tele o tai hao. Ia ma mwoli meo tau lofa angai o tau a inga lo i sa mo nei. Ia o au nei e fenga luenga TV1. Ia vei au e fai masui o le mātou wa tamai tai pule. Ia mese fui le au fenga luenga atoa lau TV tasi. Ia ma sa mo atoa. Ia o tamai titi mai tuai le tua ana sa tui maru firufi. Ia o i sa vai le fanga. Ia a o lola le motele i salafai. O i fanga malo. Ia fa solo tu i fale a lupo. Tele nu ah tele tua al tangata nai ro al la au en te wo umina wan te mi malo ma tolo lo ni sio nu ya o te roi ah inga o matacho ye pe ol fi fianga nal ma tanga le fo itula e fa tai fo o va noi o va no fa au go e fa no fa tu te mo sola e le au mo whatever no e tala no a joy lo fi uma ah e no va ai el te mit sefa ye kon seti te fo te bla ka ve sa mo e ai le mo se va no e tal tal no to ye pe ol fi fianga nal mo ne ye no fa au ya mo ai mo se o le fa so to e tu se male au ngo au te ol ta ma fanga le fi fi
0: ma li e lava
1: pa tai le le sa
0: pa tai pa tai mo le fu o le o le fa mo mo le ne o le pop 48 a po le people of pacifica 48 hour film festival mo le to o le to mate po le to nu le o le to nu le au tu le o le fa mo mo it's a o le competition o le film challenge fa mo le mo le fu
1: Ole ole va inga le pena facile fo ila o fionga a lesa. Ole pop 48. Ole ose me a history a e ono le temi mo mo le wo o mai le i le Pacific region a temi mo mo le wa ma faiona a wa ia tino ol Pacifica. Mole se le fiela le fa fo anga fo le tanto tino o lo fa pena mo mai fa se lo. E ole pop 48 ole people of the Pacifica a 48 ngai fa le a toi le ngole o le tauvanga 48 hours po le luaso le tu mai fa le tauvanga lo no winga o le winga fam talanga a alisa tu so le o le pop 48 ele mai ngi film a o le mystery pa kwa kwapa u mai ale film tonu le fast fun balu tu la le tu se fa ale scripting Ole editing my camera work. It's a ton of 48 hours. Yeah, ole two life fi fi. Yeah, wa mawa ya le abano olo nefa tau va out te au wai it's a ton of pop 48. To say lima le leia ya. Ia au mai tono si o tātou o tunu. Ia tau le whaailo au ni e lima o teilo o sila fia o manito o tele ia le Sleeping Giant a le lewa tele atu o na ma ua se whaailonga i le fionga fo ia Dwayne lau mua wai longa fo i le tulanga ia o tu whaata singa o ata o le editing o le camera work ia o lato vaenga la na Sleeping Giant ia o Dwayne lau mua la ia matasunga ia Patrick ia o Trinity alo faifo Ya yeah, mal master o yang sefa. Ah, le to no va inga. Le to no va inga le ole ta to wa sleeping giant o le si au ole situation crew. Le yel sunga ya fale si osi ya o perela roi si osi ko colone to fae ono. Pola Krish Alang e ma faithful alesi. Ya le ngata fo le olesi au o le Mermada Pacific Media ane tone sa nganga Junior Sami Tosi Maya tupua tau le faa ilo le tamadi o le tidu ui tu tau faa selongo. Ya ma le sunga ya Junior Ami e faa tasela malisi au sa mo video production Tihati Divo ya Jordan ya ma pita anai. Ya ma le au olo nei faa tau faa Titan 685 ya o au nei ya o toi tau stone fon ti. Ya marsunga ya DJ Robati al mat o aula nai lima aua ya na sa mo ai ole anganga lava ya ole fainga ole ol tau vanga a to so au ya sa mo ese mai le lima aua sorry a Cook Island pole to kuki ese mai le lima aua fiti ya ese mai le lima aua solomona ya e luas furu fa tasila ya mo me o short films a be ya no vetu te mo sola Ole mystery ele mai el film no no winga se lo ngai pa la si mai le ave ole pa ma to nga lue nga lue nga ia fa fa media internal media industry ai o me ni e va ve au mai a film e au mai topic vo ile le fu ai ma producer por kalam e pe ta ila e se fo ile fa lo lo ngot lo nei fa ta va mesel fa fonga ni se au so fa mai e mystery fa mai ko sa kai pe ya le pa la si mai vo ile le du le top ta vo ile le ko sa pa u mai la lo se su e lo a lu lo ma
0: va lo ma kan
1: al ma de ya e oi ale ma de ya na fo ile ol tau va a ai ti talo to fo i ya e tal sanga toy malaka ga tumul fa lo lo le pa ia mo lungo si ta tu tu u ya ile tu langa le fainga le ol tau vanga ol voting a
0: sa
1: sa ya ol tele e tai pe ya ol tu la ga fo ile ol voting i me online tai they build a badge in to ilunga sui tau wana bout e tau ese ese na ititi ala le le fainga le Pacifica TV mumo le fa le fa tali Pacifica TV o le amana io jiru al Pacifica ma la tau tam fai fa la wilo ya wale peis tau nui na ya o tau fa tali e toi fai Pacifica TV o no le ava noa fa auro e un fai na awa e toi sui o Samoa e a wale a lea toi matanga vai o ta te utiru e ta matau te nuti mea fa tasi e mafiti e ma solo mona e ma tasi ma le tuku e le isi tu mama ina le tau vang al pop 48 ai o fainga le voting tu se te subscribe le website le Pacifica TV e ona e like le ai wai avelunga le Pacifica TV la tau website e ona tam fai tu le ta tu tinu e pe se va inga le tau sanga tuai e te lo fai tu te paro tam le matu wa wa le te le au sa e te ufa pe ana wali e onga au your sleeping giant o pe so velo su e paro pa le au re wali le ole ole te talo tu ta tu tinu e lima au ia ai te fili fili lava oe po oile au e te palotai o nei lima au sa mo o le te le yo le nga a tu sa a ta tu tala no loile fa manianga i te fo i mai sa mo o fa nga ina le vala a winna a vala a winna lo i tu pulanga tala vo ia e pe ol tu langa na te lo te le ni so lo i to mai mana ga va ai le fo i fa mo mo ia au ma wa ma tu va no ia e fa fitai ai fo i le so so animal pacific tv fa pa anga i mal tv tasi ia te tala fo fai to tv tasi ni so so we longa i le nga lu ia o mai e tu fata si short film short film so a teita inga ola utana le fai atu awa pe pa u mai re pai ka inga mystery box le pa u mai o ka kala ko le popo a le sa o ka kakoro e fa makala po le asko inga fa makala ka a ai o te tonu le short film ia ia ile lango ia ia mawele ata mawele fia fia ia ia tu ile si tu a uma ata emotional ata emotional a te fa pena pe yo ina te mo fai fai le attract mai le tension o ka ina ia palucha mai a ya wa tu sapo o ile awe ma lo jinil ta te utinu e o meto dia ia manuia se au nei sabo o te lo ile te te tu mama ina fiti e o le tu kuki ia a mise fo ile awe solo mona ia e pride fo ina le na tinu io la to ia tangata e pe o le nganga na talo to volta te utinu o te lo ole ole si va nga ta wa a world time mo mo le to North Pacific region e te tala i fwyd fwyd to o mo o ngai te pulanga fai ae. Ea, te ilo wa sila fia o mafo i a tūlanga wa iai ia le tūlanga i tono siu tātou utiru. Telefeo nisa soli tūla fonoro a fia le tūpulanga. Ia ole isi a lo wa wa ia i loa na oa. E maa fua mea le tūlanga wa ole se me fai tūmu one times. Ia e pio ava no fa auro ia. Ava no fa auro ia le maua mai tātou Pacifica TV. Ia e te tala ili fai tūtu a mōna ia aluma whanau o lo fai ai. Fili fide ia ta mai ziti. Ese ese uma wa ole isi a tabai ziti. E fa sia i ona maa fufunga. Beitai. Ese ese uma wala a wina tangata o lo tu ina mai ele tua. Ai fa o ngāti tau fa o ngā ele maa losi nei vai tau. Ia le tere lui tau e mese fa o susunga. Ia peo le nganga fia fia nau mātou mawerewa no mātou te tau vai. Tu sa ole ole ole ole afa apea e malo se au o Samoa e maua le ava noa e au wai e toi Hawaii
0: manaia na ava noa
1: ia sa ole lei ole peole winga tonu wana mulfa unga ino ava noa maua le ava noa e au wai e toi Hawaii ia a eo o te Hawaii ole masterclass ole masterclass i mea tau production editing ia o mea umo wai e fia malamalama antu langa le pe aivi mana avea o em producer e o kuwa ai fo'i mo meo producer fo'i lele a o nei ana o le ngalue ngai pressure ai wa maua le ava noa wae o tangata leo i fo'i Hawaii e o tangata wa te lele to mai e a te lele ta leni te le fa'i longa tau o loa na maua i lea tu ai ngā ngalue ngai fa'apea ngalue ngai fa'afasa lau ngalue ngai tu fa'ata singo video clips o le editing mea mu fa'apena e peo le ava peo le tūlanga na e fia fia i fo'i loa o nei fa'atau va maua fo'i le ava noa ya o nei male a uso ya mo wifu a kalau sia ma ko malo a pe a ma to malo o te lo ele ele sia le ofia malo ya ole so so ani ole si me ma na ya ole so so ani le al Pacifica TV provide kits mo meo equipment for ye mana o mi ele tai mi ole ole filming le mai ele tu se to fua ya teams ma case o te tonu le case we ile le wireless mic for ile le bluetooth
0: nice
1: yeah we ile tele telefoni S26 ea wa au mai e male tripod wa au mai mai wa enga mana o mia le temi foi le lor puin o le film a pe film mai foi ia le ata a pe o le so swanila a le tūle le foi a fa pea a e tawa lunga le fa boi boi e no foi al tau ki til tau wa enga a
0: mau e marke foi foi
1: Se no foi o real esa. Ole. Ya sea vos es 26. Ah. Ya vos por tu. Ai peo el bien ai fa ta ye vol Pacific TV. Ah. Na yele mana tu yo a ya le va ga foi le sa idil la tu equipment ma me mana o mia. Ya pe tai. So le mo ke ko ko fo con el poco le fa el foco. Ah. Ko for ka ka marques. Ah. Tu fa marques le va ya tu fa over so le va ta ye li va pe li ah ya tu sa ilini. Me fai que venga fa o pa ya pio le nganga nae fia fia fo ile lotto a le sa pa tai fo ile wo fio mole fa no ino te ya pio le o le fa tala ula tu na lo me fa tau va a nae ye ile website al Pacifica TV ya e anga i fo ile mo le tu la wo TV ta si sa mo live e na ye ile le ta to tu tu singa na ye lu na ye ma le Pacifica TV na lo tango a ki liki le website al Pacifica TV subscribe na le par fanga pa lo ta mai lo a ka fi fa lo ko mai ai ma lo lo ma le titan sa e a pe yo le ole o se se fam tala pu pu na a pe yo le fa tum tum nga o nei me tal tal no tu ai a le sa o fa mai no va no a e ma lo fa lo lo lava
0: ma lo ma lo fa ta i a mo le fu ole ole va nga le fi tu li lo mo le fa fung anga le tan tu tu no le nga te nei New Zealand ma sa mo a wa o te loa o sila feel tato tunu ole fainga le ole ata ti fanga o a film long film short film ele fainga ele fa penga le camera ia man moli po a e ye vainga is ole ngata ole film ia ole tangata e tu sia le ia upu po le script a ole tangata fo i fatuina ia pese ma musika ele i titi le ngā luenga a leo te vava ai atu ile tatu Titan 685 ia to tolu le tau ti au te le ilola po le tau fai a leo muenga le fe ngai male script po le ole ase vai vai ina ole fa mue mue lea mo le tau lava ti mua wa le mai tau atu ia peona e sau noa ia le mermada male sleeping giants ia au tau uma lava o maasani ele tau selu atu o tama matutua uma o tau ile tulango le media male production but in terms of numbers and the breakdown of the roles more competition ele fai ngufi o le ala se game plan o le ala se game plan mo le angai atu e ta apena tu mo le pop 48 mo le fu
1: yeah fa tai tele mo le facilia le sa o le tu langa la vai o le ta apena ngal matu au wai to tof ole e mo ia ela ititil number ia e fai ma tuta rela ititi e ma inti
0: ia
1: e o te loa o le mama aifo e nisio a uso lo mo le vano ma tuta fai tasi e o le fai le wani o te ni lima e mama isi a vek ia peitai to e fo il tala i tua fo ilele tura ngan ma tu wai vai ino le ma tu ti o ma tu umani e toto sa fenga lwenga umai i le TV1 te lo le experience ya male and the va for we initial also ya le to like a little wing ale wa i ole in your tv ya so go for ya tj ya we party the we ile mnre ya for le that um tangal wing al malo le ministry of natural resources and environment e wa ula nei le no for ne ah to sala wa mama sania vo le le uso to inga ngal wing ale ya fa pena vo ile uso ah a still sila for your alisa e ele me po el tao fio mo fu ole fa ba di anga le ma ba lo e na o cho no ma la ngai wa o fa foi la le a ta te mu so foi ta te fai tu se go fu ya alma ya wa al vena le te po le a wo le buri a fa pela te wo ma lo le a wa sleeping giant lo te vai to ta si lua to lu fa ro i ngai wa mo foi ang se
0: Wow,
1: ole wa pe yo le Al nau nau tainga na a ese foi ma to plan ma ma to ye va ai foi le ma to ma na foi le ma tinga lue fa jasi o ma to le na na na fa ye ye le short film ya ma to ma na ma to o fa jasi foi o a foi le ma to va jasi fa so le sta si le jasi foi le ya ma me to tia ya me se foi le nga va a na you so ya ya te e to si le na lo ma fo fo ya wa na u fa lo mo foi e to a sorry sa to fa foi le a wo le si
2: La tuya por calame ya te lo mato una ta otro un mail eso el belanga mana tu foi ya alisa te si al ta uno te lo le fega y mato mamre uso ole ona mar te vino te vino e mana tu la o mana tu la e un mal un mali e fai ma live stream ma me fa pena pio na ye nei vai tau e te lo si challenge te le na le fio gai ma le tu o samo e a fa a pe a e manu wian pa lo cha le tu a kere no pula me la le mako ma lo ma ma ko ko
3: ma li e la mo
2: e a pe yo le chali a tu na ma le nga ga fa alo alo a pe e mo ngei fo ilau sa un non e umi e te le nga luenga a peitai ole mel ole vainga le wo mato wo mato wo mai ole competition
3: true
2: ele o afa pe o e film a script le movie it is a competition for ile ai ole mel le o su ele tu pe ile le wai moron fa la wilo le ata ye tele er taimi ma ole movie for afa pe ta pe na se company tu fa te si se tu fa nga alesa e pule ala chou de eso e release mai ai ele ise taimi fa ta pula ole me ala le chou mai ai mato wa mai mal taimi fa ta pula wa au mai mal le chou langa ole puenga e mato ai fa sa se ka ba voile le kama low quality camera vo ile e mau wale le ya awa o lefo o le ke lo ke kako kule S26 ale sa wa ufa alongo ale skel fungi 8K de camera
3: wow
2: pe woi woi woi e se le levo le woi ai le camera ale ale S26 e o stemi man o latest ta man tole latest e le Samsung le woi ai le S26 ya ale le woi to fu mai le woi ia ole nau no ta ingala ia e fa ban wi to i fo i ina ia tu al pacific ai o fa fo mai fo i nisi le ai fa peso pe vai le ka vai mar ka ko ku la u fiti wa to che la u fiti ma la so le bona e ma la u ti kuki to no to o ni usila ia te ro ai ole te i ole le a to wa nga ta po kala me la au mai subscribe to al pacific tv ia ai pe ole fa tala ula tu na samoai ia alofa mai ai nei o tō tama whanau, le ole a watoe, tau avele fu o Samoa, e tono le tau vanga le Pasifika, ea ole peana fatu te musola fast full value itu la lona winga, na ole lua so e ngā lue tono le tau vanga, ea mau fai ngoa ole Bob 48, po ole People of the Pasifika, fast full value, ea ole ingoa tonu na ole tātou tau vanga, to ele fai jitia yale nganga ole fai Pasifika TV, ea ole PCPL, ele la tau fu ia so suani mai, ya ol me monia ya mo mo nga umane ya isi fa na fa pe fingal wen fa pe tonu lo lo fa nuo sa mo tonu la volo tu fale ya mo tonu la volo ta tu tu o sa mo e fia o tu e fia o tu fo ile le le e si fia sa ili ili tu isi tu no lo lo pe la mo wenia va no ya a wei tu fo ya wa i pe fa pe man wi ya se au mai sa mo mai au ni toli mo no winga e oi fo ile aso
1: e fa muta ele fa moe moe a wall fa moe moe a ma tonu ile so fa ya ai umma ile so no a to tonu ile fa sul balu itula fa ile lima lima ile ono ya ona te volunga role a be role ai o ile ta to le Pacific TV tu ulunga la to ile la to website ya ole temia tu ina ilungol PCP au platform po la to platform sia se tema yo le temi lavana ya e te tala ilo malpalu tape afa pe o mona e subscribe pe lungol ta to Pacific TV pe stala tu le malanga nga falo alo le sa
0: Malo, malo faftai moen fue tal tonu e toi moe statu wa vanoa wale ya ole vaya sufou le fatou nu ua iloan fa moe moe a maya ya ona tua tule ilunga ole Pacifica TV lato platforms ya mole temio le tatu voting te iloa toi moe statu update ya pe a maya au tele fala ve lave atu fo i le vaya sufou al te iloa temina la wata pena fa ila le lens fa ila le S26 ya mo le fauga ina mol fa moe moe ae le I fa mai e ta fata loanga moe fue ia ono peo le sauno avano leo maua te loa lo fa fonga mai nisi ul tatu tunu ui nei New Zealand ia ua maa sani fo I lau si ufonga pe a mato mal a fai malanga atu I Samoa tu atu le vanoa pe ia ini alo faanga ia e fie momoli na I woma a ingo lo tap tap wai mai I nei New Zealand ae le I ta fa maa vai le fia fi malanga ang valo alo
1: Yeah, five title, Lisa, yeah, five tail of a low sugar. Yeah, with more fuel and even oil and eight two la. Yeah, I now on a molly to all of one I New Zealand, most of all, allowing more eyeing. It waited this for a pistol if I allow my alibi, another like a biscocket. Yeah, I attack what you are, you're eyeing a oom, Malavolo in New Zealand. Yeah, a molly to all of Anga Moil Fue, yeah, Messi eyeing a Malava for E, so stuff for Kilo Pepe, a moan for my El Nefo Ipol Kalame, for Tay Telemolo over Norisa, Molly to Foile, for Tayla with Fiona. Ea, o te loa wa maua fo ile, staimi mua mua fo ile, ua tala noa tuai fo I, ea, I la ua fionga, e mone le nga ngal faaftai, ea, pea na ufaya tumte a tala noa, a, o hava noa le, au maua maftanga faapea, ea, atono le amtanga le, ea, atono te maua fo isi sifso ta inga se staimi, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea,
0: ea, ea, ea,
1: I've taken it,
0: Faftai, faftai mwenfue Mwenfue nan mwen mwen mwen lè Tautou nan ma oe yel ka S26 Nga e fai ma fashe Faftai ta ili 8K Okele I kofo la wele Ile isa camera 8K Ya tonu e umaloa le mwen nga ya Fasolo mai loa ya TJ Ya obsoso akuloa pe atu zay malo tofi nangalo E faftai, faftai mwenfue
1: Afo ile sa, la betala tu le sa E te to e fio mai loi sa mwa
0: I'm going to go to the next one. E moa fo I tu langa e mawhai ana e pālota for voting I lunga le tātou description I lunga le Facebook ma le YouTube I a pe upload atu I lea fiafinei al pese lea I a ono le tama mai a ana fa mai atu e le tātou fatanoanga I le nea fiafi leo atoe lua sulu minute ona tā lea ole I tu lai limaa

0: Siona pao pao, mele wha ele ele aski, ina waluas fulo ono minute te ele tu la, e ono 26 minutes after 6, ilunga le tato por kalame, le PMN sa moa, wha wawina le tautua le 685 show, mo le nea fiafi, ilunga le tato wala leo, lima tolu ta CPI, tasi o lua, tasi male lua, wha mo, peo na taua i le teimi o sola, ia leo tato tau mai, tasi o fatal nonga taua, mō le nōfu si le fia o le tātou a tunuu. Ia, i tū langa fōi o le nei vai tau o le mālulu. Ia, ua, vai tau fōi e tele na pepesi ai a wha mai e le ngato i tonu o tātou a inga. Ia, e tele na a fia ai nei o tātou walo ma whanau. Ia, ma tātou uma. Ia, o le tau an la, o le tātou whataranoanga i le nea fiafi. Ia, o le whatau ina lea, o le whaia o tātou tui pui pui. Lea ua whātasi mai, ia le sunga te mai taifo mai. Ia Dr. Elaine Ete Rash, all the way from Wellington. Mō le tātou whatanoanga whapitoa i le neia fiafi. Ia, o se wōfoi paanga le tātou porkalame. Ia, ai fiafia lava e tui whawhilo i atu. Whatalo whātu lo sunga te mai taifo mai i le neiva e ngale fiafi.
1: Ia e te whātalo whātu wai la sunga o tō whāu na tangi ia whapea le mamalulu tō ofisa. E whia whātalo whātu fōi i le pa ia male malu sā mōlo mwhai una maua mai le tā whātatanoa ngai le neitu la fiafi malu lavara sui fua.
0: Tātou, tau whaifa malo e nei vāinga le fiafi malo fōi le tau atai. Ia, ala tau tu ina fōi le tātou atunu u ili nai tu vai, ia, ili nei vai aso. Ai tāte le ise atu ili tātou le autu ili tātou whatanoanga ili nea fia fi ili ia, mua mua nā si atu, nai tu po a mailo sunga le tamai tai fō mai, ia, ai maise fōi i nā ili lau mua le tātou atunu u, ia, tu lango le tau, ma ngā solonga fōi o fi au mga luenga ili nei vai tau le tau sanga.
1: Ia, a wainane le fesili lau tō wha am tang. O lo manu ia lava, whaftai te lo mo o le, le o lo man malosi, mai le tua. Mo lo si la fia o au le wei o kilani. Te lo le langa sa tātou e fitau fo elisi a fufuanga whale a inga sa o Wellington e sa whei loa ia. Ia le o mo mai i au kilani.
0: O, ma lo whaftai, ia. Tātou tau fai fa malu lu a le fia fil ne vai tau i fai ngon maure malu lu ya ai vi ele li o lo mau pele a sui fu malu loina ya e lau sunga tu mai tai fo mai la ta se e i le au nao le ta fata noanga o le nei vai tau le ua a matona se se maali e mai ale vai tau malu lu po le wenta a ma o se avano tau le nei ia e toi wha manatu a ia le whai o tui pui pui. Ia mo ele ngata mo tātou sā moa, ia tātou a inga Pasifika uma. Pe ma whai o na e sau noel tū langa lea, wai pe ie e manatu mā mā e tātou lisi teimi wha pe ia le o manga mau le flu, ia o kea e le koe au ngā le whai o le kui. O le a le tā ua, o le whai o tātou tui pui pui. Ai meise mo, mo nei o tātou walo. Nā e tātou walo ma whānau i le nei vai tau whamuna mole i le.
1: E moni le sau noanga au matangi. E e se le tāu o le au o nangan nei o soi fō maluluina. O lo o wha au au pia le longo longo atu, ma tau walwala au atu pia. E wha tāu ino tui pui pui o le whan. Ai meise lawa le whānau o wape o le matua le o le soifuanga o lo o tele na whai itu pupu o tamaiti. Ai o lo ie fo itu o lo o whai mō tangata matutua. E tā ua, ame, e pe ona e sau nua pe ua wha le tā ua tele, ma wha le angu ia i le tele o tangata se itu lo. Masalo o titi lo se itu ona o tau leini wha mai. I le tele o mai o si ama ia e a whai itu i o tamaiti. O tau le o so mai wha mai nai nevai temi ona. Sāle leile whaingo, sāle leile pui puinga i inisi o tau sanga pole fia lusa futau, lusa futau sanga taruai. Ia ai pe os whata ita inga le whai atu lata mai nei le noso mai ai le COVID. COVID e leisi si o tātou na e mumuri si ama na pelu tele na mafuangana na tele itanga tana maa liu. O le whata ita inga i lata mai o tātou loto i fale o le misela.
0: Yeah.
1: no so na telele a final misela na itanga tel misela ona o maulalo le faitau o tamaiti na faiola to tu yon misela e pe os fatse ita inga na ele fia ele to fi tala no e tu langa ia e pe os fatse ita inga le e fai fo ile ama awala itanga tanga ia ipea ile te leo la fai no siyama na ipea ona na o mai aile i aile i malu pui pui e po o e miu nai o tato tangata a mesi na wafana witi.
0: O te mana tua ia asoa o laititi e o te loa peo na maali e lau sau noanga. The last 20, 30 years sa tulanga leia le ia whainu mera i la tua fatau no ina latu tui pui pui te mantua ya sola pe e tofu lava le matua male latu tamai booklet na a sia sia yeah. Tui fo mai ya umalea sia ki lea mo nei o tatu ai mese matua talavou ili nei vai tau ili o masani tele o they're still learning le o a tui pui pui e te tau na faya mo latu fa nei latu walum fa nau me faya na fa manino mai le ua isau noa ili COVID, misela stasi leo tui tāua, au afu inisi tui aona mana tue nei o tātou mātua, mole nei vai tau.
1: O tū inga ia e, o waila au ia e whao ngā mō tamaiti a matamai lawele la tō ono māsina, ono māsina whato a uma na whanau e tau i le whātau sang, o na whaasolo atu i la ia leo le whaasolo ngō tū inga i tamaiti a wai tono le intermediate age school, futasi sulu atau sanga, ia matangata mātutu e le whāli, mai le onus fuli matau sanga. O whaamai la ia e se mai le misela, ele misela, mare koviti, o fa mai e pui e tui pui pui e ta mai tima e pui pui mai e fa mai nei o le tale vivin le whooping cough o le fa mai e ta o le ona po le tetanus o le fa mai e ta o le diphtheria o fa mai e ye nisi wa va ai e fufula falling a fula fa i a fula o mai e ia falling I think down to e fai se meta o sami pe fai fo no folo I mean o va en a ie ma fai un tato titi lo tu ie ai e fo linga e mama ai pe o tu tono le tu tino le tangata mali tamai titi le foto a ono vai a son fana o le ele o malosi ie o na mama le o malosi le tele o tu tono lo na tino ai a faina lo i fa ma ie o tele me se ala le ma ile ta o le whooping cough po le petasis o isi fa ma ie o lo pui pui ele to a tele o tamai ti le taimi le a wa a tele o tui nei tu sa ole pui pui e tātou le taimi o tātou matutua. Ole fai le taimi le night. Ai pui pui e tātou le taimi le o tātou o ilunga tai fast food tai limas food tau sanga. E voi la ma le tui mo le wha mai e tau le hepatitis B.
0: Yeah.
1: Po ole po le mai o le ate se itu lo. O isi tu inga o le e le wha mai le ana tele ana manawa tata aita maiti le rotavirus o le isi na siyama. A le la ufa opopolo ai tu inga tamaiti le o tau fiololo tamaiti ta fia mai ai le fiololo tamaiti admiti le fale mai o isi fa amai o le meningitis le walu le meningokokopi le waila au e pui pui mai ai tamaiti o fa amai te tele na o le nimokoko e ta o le influenza ai pa ele o le influenza ai le tele i o le afaina i o o tōtonga ta mai titi pe a whaina ma pisi e risi ama lea. O leisi, se iu, manu o tae nunga fesili dea, o leisi tui le whai mo ta mai ti e le intermediate school e sele te leo le o le lui le the ngai e mele o whai ngaro ngaro te mingi nei. O le tui le ta o le HPV. Mo le si ama la leo le e pui pui mai e ta mai ti a mese atina mai le mai le o le kanisa i tō tōnga sāo tina se i tūlo pēr na uwhai atu o le taimi nei le lai tia i le whai tui a wale pui pui ngā mo le taimi le nei ma le taimi fo o luma nai so o tui umala ia mai le ono a vai aso anga i lunga le wha tau sanga le furuta si sulu o tau sanga e a ngā umatui nā mo le pui pui ngā mo le o langa ato o le tangata
0: Malo, maro faftai. Tali tonu e o lo o yain a nisio o matua ya matato a inga foi malo le tato atunu o la fafonga me ne fiafi I le fa malau leo le lisi leo o ngase ngase ma mai ese ese it can be quite overwhelming e popole fua le matua I le falongo wako o langi ngei kui and I know that e yai nisio matua e ele popoling of apia o le lofa tu ia le vaila au a ole tu ile ole tino ole to my titi si tu lo it's a e fainga ta le matua fo ile ona to bear and witness ole a se fautuanga mai lo sunga fo mai ia maua e matua le nofo fi le mu ia au le toa foi I le loto e faa taunu faa taunu upea ia tui polea le faingata ma le loto lofa foi le tele o tui ia amese le when our children are young le ase fau tuango mai lau sunga tu mai taifo mai ia fai apea
1: e monil saunoanga au metangi e ofo ele taimi fo I o u fai tui e tangi lo ta mai titi wata toi musu e fai le si tui one le fai ngofi le vai le tangi ta mai titi ai titi lo I le tu le na osina taimi le titi le e la mona e ta mai titi le ti nga o le nila ai mo le pui pui ngol ta mai titi mo le fia tau sanga lo na soi fua o le a fo e o le taimi le le fai le tu e pui pui e mo le taimi ato mo lo na molon tuk tuk wae. E na ole tei ngā ala vale tei mina, e tau langona fo ili ma ini ole nila ia ai a fo I, ai ona solo solo le iale, o isi tamai tina na tangi ala tei mina, tu e te ala tangi. E e fo ima, e moni sa unuang, e e ma tu e whainga tau na la to talia ina le tei me fai tu ala tamai titi. O isi la tei, wale ilopo, wale ave ala tamai te fai le tui, ona ole fefele matua. Po ole ile fai ile male alo fai ile ilona alo po ole musu lava e fai le tui ona o isi tu langa vo ile tatu te fa alongo ia ia fa peo tu langa lea e tele lava le fsosoani tele le fsosoani la ufenga luenga e ma fai ona e fesili ona e tala noa ile nes po ilfo ma ifo I fa asua ia ia o watu malunga na se o au fia fai le tui o te o isi fai matua e fefele nila Ole me moni lava le tūlanga lea e meta o nidofopia. E fefei nilea ele tū e moni. You know, it is a real issue for some.
0: Yes.
1: A fatela o tūlanga nā ai te mana o lava e feile tui o seo walu. Fatata no pe isisi a wō e te luo e ave I a pole tamafo ila inga e mawhai ona I fata unu ina lea tūlanga e soso ania I e fata unu ai mawhai le tui o tamaiti.
0: Malo, malo faftai. What are some of the long term whilea fatetengo au, he lau tama? Ua le whaia nei le tui I tausanga ia in the age range le au matatau na whai ai, le ua matua I fo a. What are the consequences? O a ni, o le ale tūlanga e ono o iai, ai maise I pe a matua, a ngai atu le teenager and into a young adult. What are some of the consequences? Ile le faya o le tui, ile I tausanga
1: tau amata.
0: Yeah.
1: Ole vai la au la vala atou ia angatangi. Ole vai la au atu I le tino. O nanga luele le tino e build lau immunity. O lau immunity lale na e faita I male siyama. Wa ele mfei tato, ona va I falling o siyama nei. A o lava la le taimi o mai siyama o e mana vaina le siyama I tonu, po le a lava tu langa in fai ona sawa le siyama I lo tino. At least o la ua yei lo pui puinga. O le tele o faa mai, o le tu ngai o lato complications. Fata I te inga, e ma fai ona limonia le tamai titi. I taimi nao, e ma fai ona limonia fai na mama. O le telo isi complications ua le ma fai lava ona to e function le tangata. Wa fai na le fai ai. O le ma fai ona to e le ma fau fau. O isi e tele yo o neurological lab disorders. Fo le ona mau le tangata I faa mai faa penei. Faa mai o malosi o siama ia. Wa fai na le vai. Wa faina le opole vai to ya faina talinga walongo noa o le upu ina. So o tūlanga mo whape nai e ona tutupu i i whaamai pe a whape a whai nei lo tino ai le o ma whai e lo tino ona ona whai le ona tape ona tape siama le wal watu i lo tino
0: ale mo le o le fesili foi lea tatuanga i ia ele ngato o aloma tatu whanau ia au tatu matutua e ele me foi lea vape le fama na tua tua ele fai ole tui pui pui se ele nga fai kausang ki angi le hae ok o la se fau tuanga me lo sungal tu mete i fomai more situations la ia o lava le tui le na mai le last year pe le ai e te tau le fai every year o la se fau tuanga so sa unuanga le vahenga le
1: it really depends o tui o tamaiti na aiti le tamaiti pepe e mana o mia le le pe o le tui le fai e tamaiti le ono, ono vai aso
0: yes.
1: Pe fai opopo atu ia ia le si tui anga ile tolu maasina lima maasina e pe o tui ana le tamo fai fu ile le awa o nisi o vai la au a le fa o popo ia i le taimi le wa pa u i la lo le le ma lo sir vai la a man tu mai o le taimi le le ono ma si nei le ele fa tsa sanga le lima tsa sanga pa u le taimi le ti ti lo ia a se va na la le tu yo fulu o le tu yo fulu e fa tsa sanga uma ele a u le ma lo sir fulu i le si tsa sanga na tsa si la va tsa sanga le ti ti lo ia e e mo le ma lo sir fulu toe ma walma ole ole tuile fai mole fulu i tau sanga uma e fuo fuo ele tu ai ngā siama lea e e te fau fau mai le taimi lea ole winter a ngā ia tato so ele mfaila na mai le tui ole siama mai le tau sanga le tu e fai ele tui ole tau sanga ole ole tau sanga ne wa masalo ese ese ia ia ia strange a poli tu ai ngā siama la osa wai
0: mai le la tau sanga ese fuile mai le tau sanga malo malo faftai ole ole fa ma ile fulu ya pe le wesa uno el tulanga le yo ta tuwe e kale kale lo fa pe wo ka fulu I tell you like you said that there are different strains is for ya a unga ole fulu mon me ta ole fulu the real influence me fa ina fa matala uli ile tu langa le ia ele ngato se fa manatu but even for our families who aren't really aware symptoms of the actual flu fa mon mole
1: yeah et ali tu sa ile amatanga le fa mai mai ole tamata ina o ye ile siama o le common cold ala to ya ia le tali tali masani o le taf taf le isu ma le ino fiva fiva la titi o no o le tu safo le le malo se tini a le tu langa la le o le siyama le virus le virus la vala to yo le influenza e tele mana o le tamana na o le matua tinga ina ai e ye tangata e mafai o na lato maua i a unga i a signs and symptoms i a peo whaatatale a na tamatai whaatatale o le fiva i a oisi i o na whaata oto lia lole a o na ua walangona o wa matu oisi tangata me matua o ai pona i vili ti ngaina mamana o mia e lole tau fia fale ma ole ese senga na e mo i a tari tutusa i a unga ai e ai o le tele o lona faina mo lo soifu ma lo loina ma lo lava tino e tele fi mana o te mawai e mana o mia lava le tau fir fal mai lo tele o tangata o tinga ai nei le ile fulu au te fa popo tu ila ma le tu le a fa mo mo le o matang e tele ina tinga ai nei tangata o ye mawai le suka to to ma walunga o le maisela nei tanga ta fo ia e tele e ia ia isi fa ama a ia ma wai a me se ala ia ma i ole mama e fai ngō fie ona e mantua la a ole ole ole si amal funu e ma na vai leisu a fa e olo ilo mama i no tele lo tinga ina a fa pela o e te sela ia o fa tele ina lo tinga ina ma o soi lo sela mtula ngam fa pena e fa fai ngata ai ona ona tue fai ngofi ona toi fo il malus.
0: Malo, thank
1: you. E yai le si su su enga sa fa so mai le si amato fo mai. O le tui le fulu. E tele lo na o ngai fa i titi ai ia tūlanga yo le stroke. E mo i le fai le tui le fulu mo fa maina mm. I uti tilo la to initial studies nga fai ya tunu yo kan Canada
2: mm.
1: na America uti tilo te le omoti no pula to so tang a uti tilo te lo tanga tana fai la to tui fulu ah esefe mai la to ile tulanga le ma ile stroke ma le heart attack ah So, yeah, some very interesting findings in the two. Langa lea, ta awa ya la, fo ilia, masalo owa atitilo amaolo el fulu. Tele lo wafai ne, oso ilunga suka, oso ilunga le toto maolunga, ona wale pale ni tu langa lutinu.
0: Manai el vaenga lewa isau noa ya atonu ole, ole manai lea ole, ole faa wa wino su isu enga awa peo tato e masangi failole kui ya. Kui al fulu, faftai le ua mai tau atu lau sau noanga, ia olo faa wau pe susu enga al fulu, ia le olo yei nei susu enga ia research ia ua atangia mai ia, e ono yei le preventative mole stroke, mole mai fatu. Yeah. A faa peo au le umang failo kui, le ua failo kui al fulu, ia ngaka... Maula foi leo o tale popole a pe faiso o fuma fangfanga pe faiso o skafu e iai le is there a chance e mafaio na maua pea ili fulu even though I've gotten the le o mana failo tui e iai pea se chance foi lea e ono maua ia u ili fulu ino o mai ana faile tui
1: e iai lava tangata o fame o mana faila tau tui a tui il fulu e langona lava le lema a le titi lo yai pe ole wa ole nga le tui le tai mile e a waini tele le faina ma le tele le tingain ile tai mile wa faina le tanga tai le siamo le fulu a wai le mfaya tato na tau fiu fie le afoi le fialo wa e siamo o le si tai ni ele ilo e tato tono tato tino le malosi o le tato immunities or tato immunity ile tui le na fai le na ngalue ai a le titilo na iai e fa amalo si e petanga te fai o lato tui a ye si tai ni e te iwa o tawa fai na la ititi atua e fai ngare si ama a ele o ti ngā ina te
0: malo faftai o le o ani awala foi le ya o tato masani e awala e ono puipui ai le ngatu i tatou au tatou ainga mai le wha mai perfulu and you know the common code e whai rof ma whanwhana ma tūlanga wha pēnā e ai o ani si wāinga i aona tui wha manatu i tatou atunu e puipui ai tatou ainga i tutonu lava leo le lio po le loto i whale le ainga e puipui ai tatou me le fulu e manisi o wha mai e ono tutupu mai tonu o tatou ainga
1: e pe alfa tu an ta wa la vol fai tu pui pui fai tu pui pui o le si tu a la long a fa long lo o pe pe si tele le siamo il fulu e ta sa nga ina la va fai te tele so ona fe wa a wa o le siamo o siamo la va la to ye e fia fia e o la yo ta tu tino fa pasia tu le stanga ta pasi mai le stanga ta le stanga ta a ta mo fai fo ile le e tau fio fili fio wa ia tu i vaenga tumutumu o ia e whaingata ia tātou a tātou e fia fia e whatastasi mafutanga a inga mafutanga a nuu e kalesia ae a whapea lava o fautua ina fo i lele le whae tete ona o maulunga fo i numero fulu a mese fo i pia whapea te langona lava e oia e le oio sangata e malosi maulunga suka maulunga toto maulunga in fayala on that some five ilele avoid too long to mutumbu awalo ile pui pui no oi ole sina too long ai titilo yai mota tone malolosi eta we fe tato tui e pui pui ai ista na tailo on fire on fire on la tui ona ai ai ma e ma wai la to ele ma fire on fire la to tui o leisi fo itu langa iti tilo e otama iti la iti elewa ite mele na pipisi talu wa inei la vale le tale vivini le whooping cough fetasis sa fautua ina lava a inga olo iai pepe la iti lava fato a fana nau matama iti la iti fo ilalo i for tausanga pol tol tausanga ma olo iai fo iti na maitanga o leisi va enga leo tele ita umomua o tui pui pui o tamaiti amata mai le taimi lea e mai tangal tina a o lo tau ave le pepe lona manava e ta ua e fo iala le fai o tui pui pui o le tina
0: right.
1: e maua e le pui pui inga o le pepe a fatai ta inga a fa pese e te ua fana o mai le pepe le taimi ua watu ese ese ai ma le tina a le pepe si se fana mai e fai ngofie na pika pele ele e pepe a waele o lava lona malo si e e pui pui ai lona tino a e si ama malo lo si nei e feo e solf e ta ua i ala le fai o tui a waele e ngata ina pui pui ai oi ai pui pui e fwoi tangata o lo aing a onisio tangata o lo fai fata ita inga o lo fai o lato tui a lato tonga fitinga mor kanisa e vai vai lato immune system
0: so.
1: Tangata la fata ita inga na i a fai tete fwoi lelele i a mautinoa a o yei se fo ilele o yiso a inga o lo i tūlanga ia. E ta ua lava le fai o le tui ma mo oe. Ai pui pui mai e fo i ma la tau na.
0: O le ngase se ino tau mafutanga le si vai inga e te leo na pepesi a ia ia wha mai e mese general hygiene na. O lea sau saunoanga le vai inga lea masi fautuanga mo tatu a inga.
1: E tā ua, e tā ua le tūma mā. Pa tā ita ingol whaingo me ai, i a wofo le tūlanga vo ilo, a me sea tūlanga i o meat, i le taimi wha mā lulu e le meat, ma le taimi tau i on wha o ngā, o le wha mamā o me tā pena ma ngā sese ai, i a whaingo o me tau mawha pion e tā ua. E tā ua le wha mamā o mō tūlanga i.
0: O le... Ole o tātou tala no en fulu. Ia ai e maita wina pea ia i la pata inga ma fasisi langa fo ele mtanga lwengal so i fo malolo ina. A o tonu fo ele media and the news il koviti. Ia e eiva i tau e saule news ia wa eili si strain fo il koviti. Ia puto e alwalu ilunga fo inu mera il koviti. E au peona tātou nofo tāpena pena pea or to stay aware and cautious of le koviti le neva i tau po le meu sao tātou me le koviti o leasam sao noanga le tūlanga lea i le
1: o lo o eva eva pea le siam o le koviti e te tono tātou lo tui fali o le tūlanga nā leva aia e mo'i e le o bole o tui faa malosia le whaingo tu i o koviti, ma to e tele mai le pelo vai tani o whaile kako, o whaile le lockdown na tatou. A o lo o va aia pe o lai whai a test, you know, le water waste, o lai mau ai a ia le sia mar koviti, so o ina lai lo ai, o lai ia ia le sia mar koviti tono New Zealand. E fa pe na fo ilai, inisi fo ilai vo tawhi er whale mai. O lo mau ai o le o le COVID si lai a fo i lai a whai nai. E tā ua i la a whapea lai te anga e e whailo tui pui pui. Po o le fulu, po o te a, po o sa wasi singa fo i fōma e i sau siaki māsani pe ta i siaki ta i tolu māsina, ta i ono māsima. E a whamanatu pe i fōma e pe o toi ono whaiso tui mon nei tai.
0: Mā lo whaftai. O le aso o se whamanatu tua tu lewa noa ia, peona tā ula matanga o tā whatalanoanga. There are iei mātua ua māsani ia ile aveina leo o alu mawhana o i whai lato tui. Ia iei fwoi younger families, newer families who are fwoi leo lo tau whawasenga ma whatu langa lato ainga mai sele tāpena ino o tamaiti o e whai lato tui. Pe mawhai o na whamanatu mai alo sungan tu mai te fōma ai. Where we can access tātou tui, tōni tātou community, ia, ai, pe iei fwoi se tau. Is it a free vaccine for a lot of these? Pe iei, pe tutongi nisi tui, whamul mole i lein pe mawhai o na whamalam lama mai tū langa le.
1: Ia. Mō tui lawa i o ta mai tila aiti e leise tutongi. Le childhood immunization le mai le ono maasina wha pena hoi tina mai tanga tau le whatau sanga le matau sanga e le ise tutongi o tui la nai ta ua le whafso o tai o lau TP po le fōma i la inga e o lo i eita mai ta eita soifua po nese sila lau te whaia i atui o tamaiti mō tui o le fulu tangata matutua. E mawhai o nga o tutomu lawa o lau fōmai. Ah, pe a whapetia sisi lau fōmai. A o leisi fwy tūlanga fōleo wa iewa iei i a pharmacist. Ah, po pharmacist o a mawhai o nga lato whaia i a tui o le fulu. E fo i meisi tui mwhai o lato whaia e pe a tamaiti alo o fata waina leo pe i lato fōmai e lato ainga ma TPs. Ah, o le tūlanga, walan tūlanga, wala o nga vaai e tūlanga lea ina i a... Mule access o tatou tangata a wa e si tei mea vili ili fōma e, ili fōma e la ainga ua le se...
0: Le avanoa.
1: Ua le a se, se avanoa.
2: Mm.
1: A e mawhai o na whai le tui o le fulu mō tangata mātatu a e o tamai tila aiti e le a ila e tā wa le whai lau e lau fōma e la ainga. O le fōu amata o nā toi a ngā iatu ia nisi o unanga soi fōma loloina
2: mm.
1: i tuai communities ia e mawhai o nā ngā iai po le weekend e whape e whai ngaluenga o mamātua o le weekend na fa pe any services fa pe na im fe na nga ia e mo pe fa pe le forma e lo e le ola family doctor e na fa lava ona fa ile tu ia lo lo wan a wai mo o mafso ta inga i lungo le o le e ala tu le tar system al fa mai ale health al health e fe so ta u mai ia ia tu langa ia
0: Malo, malo fafta i a ilain mole ta fata noanga a ile nea fiafi a ile i fa mai a ina i ale ta fasoa i amale ta fata noanga i a tua tu leva noa te tonu i te o yeise mea ua pa u le tato por kalame i a ea o na toi fa manatu i a puse vaenga i te fia a toi sao noa i ai a ile i fa mai a ile ta ta noanga ile nea fiafi
1: Malo fafitai. E ta sile vaenga le ua pa uru tata noanga. Ole faa mai fo ile ole chicken pox a le tangisusu.
0: I, yes.
1: Wa le ua include ile tui o tamaiti. Ile se fulu lima masina. Ae, wa ye fo ila le tui mo tangata matutua. Mo le shingles le, ole siya malava e tasi e mafuai. Ae ta ua lavala na olo Na le te mile wa ato e lo wono si fulu lima tau sanga ni faina fai lo tui na alfoma.
0: O le shingles.
1: A fapea la o e shingles, ia. I mean, e itangata ua mawai e famai e se le tinga. A fapea la ua e aulia le tau sanga le o le wono si fulu lima tau sanga. E mfai a o na fai la appointment til foma e mfai e lo lo tui le te mine. Ia o le sina vaenga. A o isi fo itu o tūlanga e fafso tai e mawai tui. Ole mfai ona pe on fa to mo lau ti people lau family doctor mfai fo ona val au le vaccination helpline le o valu se lau lua valu lua iva lu on o valu se lau lua valu lua iva lu on mfai so san mai la to mata mai tai mi ia me fai ia la to a la to tui o lungo le website mo la to mfai ona access le website ia book my vaccine .nz o lo mwhai o na whai ia

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te whātālo whātu Samoa e re nei tāi au fau. O le aso whareile, aso luas furuvalu au kuso, lua fe luas furuono. Alo maia, o tātou tāra fau mai au vai whanua, a wāla o whāsau saunga. Tāra mua, o le amatanga le māsina nei na whai aise sauninga e re investeo au kilani, a wāle whāwhēloa i aloa i atu, i re lātou pūre fau. Vice Chancellor Professor Nick Smith, mana matare sauninga mamalu, olona ulua i aso i lea tō finga, i re pōwhiri i re waipapa marae, i runga lava o lotoa le universite. Sa a waire pa ia o tangasa whanua, Nati Fatua, mataitai o mtanga ruenga ese ese. Sa a waifo i le pule o le universite AUT, le fionga ato e surusulu, Professor Damon Salesa, ma le pule le universite o Vitoria Wellington, o Professor Bryony James. O Professor Nick Smith sa pule i le universite o Vitoria Wellington, a o le to e tali umai au kilani, i leona to finga fou, ma o ia sa fau mai le universite o au kilani, sa ave a foi, ma pule le mtanga ruenga Ringo Insinia, Dean of Engineering, i tau sanga o tuanai, sa unora pule fōle Universitio au Kilani, Professor Nick Smith, o la mātou ngā luenga o ni taitai o Universite. O le whaafai le leina o se sio sio manga, e mwhai ai o na tū mate, le wha te leina o le ata mai, ae mai se le wha le leia atili, o whai a onga ma ia si itia a o a onga. O lo tala sanga ina le awa unanga ele se tongi. Ale whala proptonga ta ua le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust i au kilani po le mamalu o ngā lulue mora sa o ngane mula o tele. Nifto soani tau tupe mani mea fai ngā luenga e siri atu. A wale lango lango ino la lato whala proptonga. Ina ia wha fai ngō fie ina la lato pito la au mora sa o ngane mula o le community lau tele. O lo ngā lulue sui o le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust sei o Oliver Veao e mata i tu winda ma li potia me tutupu i mga ala a me se lava o lefso soani i leo leo i nei mga ala e tele sol tu la fono a i titi le au fai ngaluenga la tara sanga le vaenga o leo leo le komiti falo to isfale o tara papa to itoe mo se fso soani i le fontanga fale masina al komiti le aso lua o tonai fata si ei masui o le board a meise se li potina saunia le sa tini si ni o leo leo ni sila o nora po ching sa famtala ina nga luenga pamana o nga leo leo Ele se ngā ruenga whai ngō fie, mai mana o mia e lātou o tau sia mātua ma sui o āinga, o a fie le ngāse ngāse o dimensia, i āinga se fesosoani. O le nei mata upuna la ngāe sa pini unoi, o le sui o le whāla pūptonga ta ua o le malanga. Pei ona liputia mai le PMN News. Ta ua le reporti, sa whelo ai unoi ma le manuewa local board, i le ana fontanga whale masina, i le astofi ua tuanai lua sifulu au kuso. Sao noi o noi sui o board, e tele lui tau, ele mwhai ele malanga o na sao nia, pāpea maisi vaenga uma, le tau singa, ina ia so longa relei. Sa ia whaso atu le board le ana vatau o le malanga, e mana o miele fso soani, a wale lang rango ina o i lātou, o na fau male vaaya, o ngase ngase o afia le mafau fau. Tala whai o se tala mai Amerika Samoa. O whasiri sila mai, ele au peristene sili o le kare sia Yesu Keriso le au pa ia o aso inga tai. Le aso mo le poro kalame, o le tala ina aloa ia o le manu manu fau o le kare sia i pango pango Amerika Samoa. O le awhaia se aso whapitoa mo le au whasara lau mo le manu manu o pango pango Amerika Samoa. I le aso ngofua aso lua novema, lua afe lua sfuruono. So so ai maa si e singa mua maro wala au lia la so lua aso tolu novema o lo wala au lia ma maru nau tele e asi asi i le maru maru mai le aso fao novema e o atu i le aso lus furtasio novema e le au fiai aso sa o le a pule fa maru maru Elda Quentin El Cook o le Kurama a Prestolo e to ase furu lua i le fa paianga i le aso sa aso sur tolu te sema lua afe lua surono ma le a fa sala winner sounding a fa paianga e fa la po tsutonga uma ile tu malo le malo malo pang pang o America Samoa ile pepo fa mtsalanga tsa u e fa pe e silia mar sful fitu a fe on selau la pa ia o aso nga tai mo la tso wa inga e America Samoa mai fe lo ai e fa po tsutonga po wa rota e fa su fa o tsa sanga lua fe suluiva na lua e fa lo mai e le fa si ai na le nei malu malu fau ma nei ale a talaina ma le a vele nei malu malu ma ulu wai malu malu mua mua ale e kalesia i Amerika Samoa o tato talafau ia tu fasia mfari wina talafau a walo si la fia manu ia pia oe Samoa tu fila unina kiri fia lai radio 531 PI tasi o lua tasi lua famo
0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app